0: فارقعك كله متنجم جمالك لا مش متحجم.
1: MFM la suite après la pause c'est la pub توا 7 متاع الصباح على MFM. Retour du programme sur votre radio.